0: Drugi program, Prvi izbor.
1: Kratko još da ostanemo u Istri. Osmi Pula maraton danas na rasporedu glavne utorke u 7.50. Kreće polumaraton, 21 km, onda u 8 sati kreće utrka na 5.99. Eto, zaokružimo to na 6 km i onda u 8.10 desetka, odnosno 10 km, negdje tamo oko 9.30 na večer, 21.30 bit će i proglašenje naravno u Pulskoj areni, tako da to cijelo ovom maratonu i toj trkačkoj atmosferi daje još jednu divnu, divnu, lijepu vizuru. Ako ste u Puli i oko Pule, budite spremni na privremenu regulaciju prometa zbog, eto, rijeke trkača koja se očekuje u Puli.

0: Sport i glazba.
1: Vraćamo se u Koprivnicu na dvoboj Lige prvakinja rukometašica Podravke, Vegete i Meca.
2: Nažalost, polako tone brod nade za Podravkašice, jer nešto više od 12 minuta prije kraja, plus 7 je za Mec. Bilo došlo su Podravkašice na bilo 23-17, onda je Katrina Panđa smanjila na 23-18, onda dva pogotka za španjolsku kružnost.